0: A ejira ya beta me sunoi ani dini ya safu awurade ape sawa so diwe asidan kwa na wie ye de manwa akama ye de ya wo shira ba kwa na wo shira mpempem no so diwe aye yin kana hey e turba bi e wie yin so wode anya saba
1: na ni da so nyi na ra se
0: I hear you, so I boy, I treat them.